0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
2: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna Stanetova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Iščete vznemirje?

0: za sprostitev po dolgem dnevu?
1: To!
0: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
1: Dobimo se v Bar Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Zjutraj bo še večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
6: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
2: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
3: Zaradi jutranje prometne konice se promet povečuje v smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
10: Radio Fantasy. Yeah, yeah, we got some new right here.

Bangles so bili tole in Walk Like an Egyptian. Ja, smo se počasi po egipčansko privlekli do službe na današnjo dolgo sredo, ko se piše 17. juni. In danes ni navaden dan, danes je dan, ko se bo dirkalo po Sloveniji in to s kolesi. Na naši spletni strani si lahko pogledate seveda tudi zapore, da ne bo potem slabe volje. Naj pa vam povem, da štart je danes v Velenju in sicer nekje 12 in 15 minut. Potem pa se bo od Velenja šlo proti Žalcu, kjer boste našli tudi nas in bo tudi leteči cilj. No, potem pa Celje, Štore, Šentjur in tako naprej do Rogaške Slatine. Ukalkulirajte seveda to v vašo pot, da ne bo res slabe volje. In zdaj bo dr. Alban zabičal It's my life. Ja, če bi bilo po mojem, bi bila doma v posti. Dobro jutro!

0: Res ni potrebno, da so tragedije na cestah, zato vozite kar se da previdno in pa seveda strpno do cilja, kljub temu, da nekaj malega zamude, dobrih 10 minut boste imeli, če greste proti Ljubljani. Zaenkrat je to iz cest tudi vse, če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78. Delno oblačno jutro je pred nami, temperature svežih 15 stopinj Celzija. Ta trenutek med tem, ko popovdne bo sijalo sonce in namerili bomo tudi do 30 in preko stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031 840 200. Poletje se začne v Oštirki.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
7: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
8: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
9: Na furi je.
8: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
10: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
11: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživeti na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Break the floor.
14: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
13: Break the floor.
14: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
13: Break the floor.
14: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
15: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
16: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Zjutraj bo še večinoma jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru se lahko pojavijo posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj.
4: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video HiFi Center Planet Tuš Celje.
21: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti, če peljete v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Že tako ste rekli, da zamujate dobrih 15 minut, da se bo to še podaljšalo. Seveda vozite pazljivo in srečno do cilja, pa slučajno, da ne pride še do kakšnega naleta.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
25: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: prepevala o svojih latino moških in zdaj imam jaz za naše moške eno vprašanje. Oziroma, ne vprašanje, ampak, dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi. Sam pa vem.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane. Posledično je tam promet oviran, zamujate pa že dobrih 20 minut. In naj vam povem, da zastoji so tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro, če peljete iz Maribora proti Celju. Torej previdno in strpno do cilja. Nekaj malega oblakov je še na nebu, ampak sonček bo pokukal in nas danes se grel do preko 30 stopinj Celzija, trenutno pa zunaj še vedno dokaj svežih 16.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
2: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino, vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
6: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting. Center Celje,
15: kjer se rodijo šampioni.
16: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
17: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
18: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
17: Optika Tržan,

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. V javnost je prišel osnutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedile v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hormuške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi nazadnje potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na Triglavu pa se je smrtno ponesrečil planinec. Iz koče na Kredarici so opazili, da je iz malega Triglava padel snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, naj se v gore opravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 20 minut. So zastoji tudi na relaciji Velika Pirešica Arja, vas tudi tam pazljivo, in pa če peljete iz Maribora proti Celju, tudi tam so rahli zastoji, tako da previdno in seveda res srečno do cilja.
3: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
4: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
5: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
6: Aerosol.si.
0: Radio

sedmo uro. Dobro jutro vam maham, šuši iz Radia Fantasy in v naša ušesa že prihaja Enrique Iglesias in njegova Escape. Ja, lepo bi bilo pobegniti na današnjo sredo, ne?

0: Poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Do 20 minut boste zamujali proti Ljubljani, kajti zgodila se je prometna nesreča, in sicer med Krtino in Domžalami, torej previdno, da ne pride do naleta. Previdno seveda tudi, če ste namenjeni v predoru Trojane, tam je namreč okvara vozila in je posledično oviran promet v odstavni niši. Zastoji so na relaciji Velika Pirešica, Arja vas, in pa če peljete iz Maribora proti Celju, torej med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zamudili pa se boste v tej gneči dobrih 15 minut. O policijskih in radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Srečno! Dokaj oblačno jutro nas je danes pričakalo, pa vseeno imamo zunaj 16 stopinj Celzija. Medtem ko tekom dneva se bodo oblaki razkadili, posijalo bo sonce, pa tudi kakšen oblak bo vseeno obstal na nebu, temperature pa se bodo dvignile vse do 30 stopinj Celzija. Naj vas pa še vseeno obvestim, da danes bo potekala prva etapa dirke po Sloveniji, zato bodo tudi cestne zapore, pa seveda, če boste kje navijali, imejte s seboj tudi sončna očala in pa kakšno pokrivalo.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo.
4: Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
3: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
1: Ja, da ne boste rekli, da sem slučajno pozabila, še danes in jutri imate to možnost, da pri nas osvojite darilno kartico pečjaka v vrednosti 40 evrov in si nakupite njihove dobrote. Jaz sem namreč šla včeraj pogledat, Janko mi je prinesel rogličke, ampak sej so bili dobri, ne rečem, sem se njes mogla se preveriti na svoja usta, kaj vse imajo tam. In veste kaj, najboljše pica žepke, pa burek, pa zamrznjen program, ker sej veste, da nisem neka kuharca, znam pa ta pogrej in pojej sistem. Pa včeraj sem z direktorjem govorila tudi o tem in sem mu še navrgla mogoče, kako dobro se njihovi izdelki popečajo v airfryerju. Drage dame, se veste, vsaka ima svojega frajerja in tudi tam noter lahko odmrznete, pogrejete ali seveda spečete njihove izdelke. In če si slučajno želite, pa ne samo dame, tudi seveda dragi gospodje. Ja, evo, pečjak vas nagrajuje pri nas. Pošljite SMS, sključno besedo pečjak, vaše ime in primek na 041-300-300 ga pošljite, držite pesti in bodite pri telefonu, kajti ko se odločim, da nekoga izžrebam, tega tudi pokličem. Pečjak pa je sedaj tudi bližje nam. In sicer odprli so včeraj novo trgovino v Ari vasi, natančneje v industrijski coni Arnovski gost, tam, ko je bil včasih City Cats. Evo, da boste vedeli točno lokacijo. In odprti so, pazito, že od 5:30 zjutraj. Tak da, od 5:30 zjutraj pa do 5 jih lahko obiščete in seveda kupite kaj za pod zob ali pa za uškrijo.
0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
2: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan, povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
9: Alo, folk, ne mi spati.
10: Kva pa je?
9: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
10: Ko? 10 let?
9: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjemo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
10: Po pa prijem.
9: Kaga bomo srali.
10: Pa konec jebe.
9: Lega, če te pa ni, manjkaš.
11: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau.
12: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Ej, kom gremo?
16: Gremo na golfa.
17: Gremo na golfa.
18: Gremo.
19: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
20: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
21: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
22: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
23: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
24: Green Gold Brewing.
25: Enge še pa lahko.
26: So, pi, fo, to. Pika si.
27: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to, pika si.
28: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
29: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
30: Vreme v fantazijevi deželi.
31: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
32: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
30: 0880 1878 sporoča.
0: Previdno na Štajerki, predvsem v smeri proti Ljubljani. Tam so namreč zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, hkrati pa se je tam zgodila še prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Zastoji so tudi pred delovno zaporo, če peljete proti Mariboru na uvozu Dramlje in pa tudi v obratni smeri, torej iz Maribora proti Celju, se pravi proti Mariboru boste zamujali dobrih 6 minut in pa proti Celju dobrih 15 minut. Če slučajno pa še kje opazite policiste z radarji ali karkoli drugega, kar ne spada na ceste, me dejte o tem obvestiti na brezplačno telefonsko številko 0880 1878. Pa srečno.
32: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
30: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

Mars ima čisto prav, ko pravi, da smo vsi lepi, točno takšni, kot smo. In veste kaj, danes bomo tudi lepi in lepo navijali za kolesarje, kajti danes se namreč začenja dirka po Sloveniji. Seveda bo nekaj nevšečnosti na cestah, kratkotrajne zapore, zato se na to pripravite. Vam pa bom zdaj na hitro orisala, kako bo danes to potekalo. Velenje danes gosti tudi prvič uradni start dirke po Sloveniji. In sicer karavana se bo po neutralni vožnji ob 12 in 15 minut podala iz Velenjskega jezera. Uradni štart bo v Škalah ob 12.24. Potem bodo kolesari šli skozi Šoštanj in Braslovče, kjer bo tudi prvi leteči cilj, na to pa skozi Žalec. Tam bomo tudi mi. V Žalcu bomo predvidoma med pol drugo uro, oziroma se pravi med 13.24 in 13.35, seveda odvisno od hitrosti dirke. Torej, tam bo tudi drugi leteči cilj in pridite že prej, seveda, da bomo ekstra tudi navijali. V Celje pa bo glavnina prispela nekaj pred drugo uro popovdne, torej nekje med 20 do 2 in 10 do 2. Pa seveda kolesarji nadaljujejo v Štore, Šentjur in tako tudi naprej. Časovnico pa najdete tudi na naši spletni strani rfantasy.si pod zavihkom Udarno lokalno.

0: Na cestah res previdno, kajti zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila in je že nastal tudi zastoj. Dodatno pa potem na tej relaciji še prometna nesreča, ki se je zgodila med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa tudi v obratni smeri na uvozu Domžale. Torej res na cestah pazljivo, so pa zastoji seveda tudi med slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro v smeri proti Celju, pa tudi iz Maribora oziroma iz Maribora proti Celju, tako boste zamujali nekje dobrih 15 minut. Ravno tako pa, če greste iz Celja proti Mariboru, slabih 10 minut. Na cestah kar se da previdno in seveda strpno do cilja. Oblaki pa so prekrili naše nebo in pravijo, sonca še ne bo. Ja, 16 minut je do 8 ure in 18 stopinj Celzija imamo na termometru, medtem ko tekom dneva pravijo, da nas bo sonček božal pri 30 stopinjah Celzija.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Yellowstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštan. Se vidimo!
6: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
6: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasar.si.
7: Električni

0: otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju. Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda jo je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej odklonila že Levica, socialni demokrati pa vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pa od strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan, Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanja v megli sploh ni slišal.
3: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko keramika!
0: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pazljivo na štajerski avtocesti, zastoji so seveda v delovnih zaporah, če peljete proti Celju iz Slovenskih Konic in pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa seveda tudi proti Ljubljani gre po polže od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Naj pa vas obvestim tudi o kratkotrajnih popolnih zaporah ceste od Velenja do Rogaške Slatine. Danes bo namreč potekala dirka po Sloveniji in sicer od 12.15 ure dalje.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

Evo, George Michael je prišel in stoji zunaj, čaka nas zunaj, kot pravi sam, outside. In veste kaj? Kmalu v naš studio prideta Nena in Snežana iz City centra Celje in bosta razglasili, kdo so zmagovalci glasbenega natečaja City Band. Ostanite z nami!

Ja, zunaj na prostem pa se odvijajo tudi koncerti. Na enemu izmed teh Metallike smo bili tudi mi v Bologni in kot moj pravi, nič druga ni važno kot dobra muska in hladen pir. No, zdaj pa se prepustimo Metalliki in Nothing Else.

0: Pa poglejmo hitro na cesto. 14 minut je čez 8 uro. Na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi, če greste iz Maribora proti Celju, se zatakne pri Slovenskih Konicah, v smeri proti Mariboru pa že pred predorom Pletovarje. V zastoju seveda naredite reševalni pas, vam pa želim srečno in predvsem varno pot do cilja. Super jutro je pred nami in lahko rečem, da temperature so že okoli 19 stopinj Celzija v fantasyvi deželi, kar pa ni direktnega sonca, pa se tudi da preživeti. Medtem ko tekom dneva se bomo segreli vse do 30, popoldne pa pravijo tudi, da okoli 17. ure lahko pade tudi kakšna kapljica dežja. Dejmo ta podatek zanemariti, velja.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Olympus Shop Picasso, veci fitnessa za vaš denar.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino u Ari Vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas u Ari Vasi 102 u Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma. Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
3: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
8: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
9: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
10: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
15: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna plonha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
17: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno na štajerski avtocesti, zastoji so pred znanimi delovnimi zaporami, predvsem če peljete proti Ljubljani od Krtine dalje, pa seveda tudi če peljete iz Maribora proti Celju, se zatakne pri Slovenskih Konicah, zamujete nekje dobrih 15 minut in če se peljete proti Mariboru pred predorom Pletovarje, zamujete dobrih 10 minut.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

0: dober dan. Ali si še kaj za span, bi jaz vprašala, ker moji dve gosti, ki sta z mano v studiu in to sta City Centru, ki bom tako rekla, Nena in pa Snežana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja,
1: zdaj, nič Nena, več za spani.
0: Nič več za spani. Ja, ti si tak ali tak imela dolgo pot iz Maribora do Celja.
1: Tako je.
0: Koliko je zamude?
1: Jaz sem imela še 10.
0: Zdaj že 15. Vidiš, dobro, da si prišla prav čas.
1: Tako.
0: Snežana, ti si pa mal prej poslala PR sporočilo, da tako. Smo dobili City Bandove, tako zmagovalce. City Center je namreč imel glasbeni natečaj.
1: Ja.
0: Iskali ste zopet mlade talente in to je zaključeno. Zdaj pa, kdo je bil po izboru nas, ki smo všečkali na Facebooku zmagovalec?
2: Ja, to smo dobili sinoči zmagovalca, to so Horizontal Zebra.
0: Iz Ljubljane.
2: Tako. Letos imamo kar dva benda iz Ljubljane, kar pravzaprav nič narobe. Mi smo zelo veseli, da bomo Ljubljančane gostili v Celju.
0: Da so našli do Celja,
2: tako. Ker lani, kot veste, smo imeli lokalni bend, tako da letos malo drugač. Kar samo potrjuje dejansko to, kar smo tudi opazili na prijavnicah, da je natečaj zajel vso Slovenijo, odziv je bil vse slovenski, tako da super. Pravzaprav natečaj zdaj že 16. leto zapored.
0: Ravno sem hotla reči, da sladkih 16, ne?
2: Ja.
1: Pa če rečemo, ne?
2: Imamo pa še enega zmagovalca, ne? Mogoče Nena pove.
1: Ja, ampak vseeno bi se pa pohvalili, da v teh 16 letih, če smo prvo leto imeli 10 prijavljenih, ne? Smo jih imeli leto 36, pa če bi vse skupaj sešteli, ne? Jih je zdaj že skoraj tam 350 ali pa mogoče nekaj več kot 300. Ja, in prav je tudi, da strokovna žirija svoje pove.
0: In kaj so povedali oni?
1: Povedali so, da so zmagovalci Alter Ace, jaz čestitam obema, hkrati pa vsem 36-im res, ker vemo, koliko je to dela, imeti komad, posnet, ni iz danes na juter. Da...
0: Ja, vem, ker so mi The Volume povedali, kak je to, ko se prijaviš zadnje pol ure, ne? Ko še čakaš tist svež demo posnetek.
2: Bo, ne bo. Ja.
1: Ja, ampak bi lahko tudi letos rekla, čeprav natečaj traja en mesec recimo, dosti zgodaj to vse objavimo, pa vendar le prihajajo tistih vročih 15-20 prijav še zadnja 2-3 dni, no? Tak se pol napolni. Pol vemo, da še vsi pilijo zadnje minute.
0: Zdaj, se jaz vem, da... pač gre za kvaliteto in vse skupaj, ampak a misliš, da bi jaz pa tudi mogoče lahko prišla k vam na glasbeni natečaj pa bi kaj zapojala?
2: Ja, lepo vabljen na naslednje leto. Dejansko imamo tudi takšne, ki se prijavljajo kot solisti.
1: Tudi letos je bil.
2: Tako da nismo omejeni z žanrom.
0: Se pravi, lahko se pridem pokazati.
1: Ni omejitve žanr, ni omejitve torej leta.
0: Kako je to lepo povedala, niso omejitev leta.
1: Torej, treba imeti samo svojo avtorsko glasbo.
0: Pa jajce, da prideš na oder.
1: Ja, absolutno.
0: Okay,
2: ti si že kar uveljavljena šuši, tako da ne vem.
1: Mikrofon ti leži, lej.
0: Mikrofon mi leži, sam posluh mal šepa. Ampak lej, bom se do naslednjega leta izpilila. Pa da vidimo, če mi bo mogoče paratalo vse en pridati saj na Facebook, da bote lahko glasovali za mene. Zdaj pa, zmagovalci se bodo predstavili na velikem koncertu, ki bo kdaj Snežana?
2: V sredo, 24.6., se pravi čez en teden, ne? Če prav računam.
1: Točno teden, ja.
2: Ja, tako da mi že držimo pesti, da bo vreme bo, no.
0: Vreme bo do nižin, ja. Sigurno.
1: Vroče.
2: Pa mogoče kot zanimivost, en od nastopajočih, ne, Maja Kevc, Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Dermol, pa Kvartrpirci. Bojan Cvetičanin se je leta 2017 Joker Out tudi prijavil na City Band. Smo šli gledati, bili so drugi, kar jih pa ni potem zaustavilo na poti, da so v bistvu iskali druge priložnosti in kot danes vemo, so zelo uspešen band.
0: No, sej, glih, to sem hotla reči, ne? Glede na Joker Oute, ki so res zdaj že uveljavljeno ime, je mogoče to dobra spodbuda za mlade nadobudne glasbenike, da se prijavijo na tak natečaj.
1: Se niso edini, ne? So tudi Lumberjacki, recimo LPS-ovci, to so ena taka imena, ko jih danes že poslušamo po radijih in jaz mislim, da nikoli ni prepozno in velja že zdaj povabilo na naslednje leto, ne? Ker vemo, da delo je lahko celo leto za dober komad. Tako da ja, natečaj velja za naslednje leto ponovno in naj bodo odprta že zdaj mesta.
0: No, in zdaj, če se vrnemo nazaj na veliki koncert.
1: Ja.
0: Jaz vem, da vsako leto so vstopnice, ampak te so brezplačne. Ne, na dvignih pokaših?
1: Ja, res je. Brezplačne vstopnice so, treba pa jih je imeti in zagotovo ste vsi ali pa 60 tisoč naslovnikov dobili prejšnji teden naš magazin. Od zadaj je kuponček, treba ga je samo izpolniti, prinesti na info.citycentra, dobiš dve karti. Dve karti, prizorišče se odpira ob 19. uri, ob 20. uri pa dejansko začnemo z predskupinama, se pravi ta dva finalista. Kasneje okay. pa
0: veliki ja, koncert. Ampak a veš, kaj mi pa, ne, sam da meni jasno, verjetno še komu drugemu ne, letos malo drugače zastavljen koncert, ne?
1: Absolutno.
0: Ker v bistvu so v ospredju simfoniki.
1: Ja, nekaj posebnega, to pa zato ne pozabimo, da je 20 let City centra in zato smo rekli še posebej, naš največji dogodek, najbolj poseben, 36 simfonikov.
2: Bo na odru.
1: Bo na odru, kar pomeni, da Maja Kevc, Masaja, Boštjan Dermol, Bojan Cvetičan in Kvatropirci ne bodo klasični.
0: Aha.
1: In obljubljamo nekaj posebnega, kar se še ni slišalo. In jaz predlagam, da res vse vstopnice, ki so, pa povem, da nekaj jih še je, njih pa veliko, moramo gledati do omejitve, ampak vendarle pridite, doživite ta naš koncert.
0: Zadrži to misel, ker kar se tiče vstopnic, mogoče imam še jaz kakšno rokavo. Za vas ostanite z nami, pa izveste.

0: Gremo poletje, sonček se je zopet skril, ampak sonček se bo ponovno tudi pokazal in nas razveselil. Trenutno imamo zunaj 19 stopinj Celzija in tekom dneva jih namerimo vse do 30.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero s paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy in z mano sta City centrov, ki Nena in pa Snežana. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: In punci sta danes prinesli prvo informacije o zmagovalcih njihovega City centrovega natečaja City Band. Ja. Po izboru žirije je to kdo?
2: Alter Ace.
3: Ja.
0: In po izboru klikov?
3: Horizontal Zebra.
0: Zebra. Sami Ljubljančani prihajajo v Celje.
2: To je sam dokaz, kako široke naš natečaj, kar smo zelo veseli, ampak vendar le naj povemo, lani so bili domačini zmagovalci.
0: Edino pravilno, ampak se vemo, vse slovenski natečaj je.
2: Tako je.
0: In prav je, da se mal pomešamo Slovenci med sabo, ne? In da pridemo do Celja, ker eni pravijo se veste, da od Celja do Ljubljane je bližje kot iz Ljubljane do Celja, ne?
2: Je res.
0: Ampak zdaj imamo natečaj za nami. To pa pomeni, da oboji finalisti oziroma zmagovalci pa se bodo zdaj predstavili na velikem odru velikega koncerta, ki prihaja na parkirišče pri
2: tako,
0: Gala Cafe v City centru Celje.
2: Naj povemo, da parkirišče pomeni prizorišče. Parkirišče za vaše klene koničke pa velja v garažni hiši, ki bo seveda odprta celo noč, tako da super je. Parkiraš, prideš na parkirišče, tam vzameš svojo karto, jo pokažeš in uživaš v koncertu. 36 simfonikov, Maja Kevc, Masaja, Bojan Cvetičan in Boštjan Dermol, pa tropirci.
0: Nena se ne ustavi, zdaj si bila tak navita.
2: Ja, lej, moram povedati, ker to je res nekaj special. Pa, da ne bodo mislili poslušalci, da to kar neki simfoniki pa bojo kar sam peli, ne. To bo nekaj posebnega, res.
3: Poseben preplet glasbe bo tudi, aranžmaji so posebej napisani, Peter Tovornih, ki jih pripravlja, tako da se res veselimo tega večera.
0: Ja, ampak kdaj pa bo ta večer?
2: 24. Sreda. Julija, sreda, to je čez dan pred teden. Praznikom,
3: ja.
2: Tako da bomo vsi sproščeni. In velja, da ob 19. uri se prizorišče odpre, ob 20. uri pa začnemo zares.
0: Jaz pa pit bo kaj?
2: Seveda.
0: Ja. No. A veš, jaz lačna pa že naskos. Ne?
2: Naši ponudniki, torej iz City centra Celje, bodo tam pijača in jedača.
0: Ok. Kako smo rekli, da je zdaj s kartami? Vem, da neki si jih prinesla in jih bomo lahko seveda tudi za vas podelili. Drugače pa ste jih dobili v vaše nabiralnike, dragi poslušalci, ja. Tako da za City centrovim magazinom imate na zadnji strani tudi kuponček, ki ga izpolnete, prinesete na info točko in z njim dobite kar dve brezplačni vstopnici.
2: Tako je. Nekaj kar če je.
0: Glisten hotla reč, imamo preštete?
2: Ja, ja, imamo preštete, vse vodimo. Bodo, dokler ne zmanjka, ne? Tako da čim prej pridite, prevzamite, izpolnite kupone, oziroma bomo
0: tukaj. Če boste ful pridni, boste dobili kakšno karto tudi pri meni, ker Nena je toliko redo, da mi je odobrila, da lahko podelimo petkrat po dve karti
2: tako, ja.
0: Za naše poslušalce.
2: Ja,
0: kako boste zvedli malo kasneje, ker vam vsega ne smem izdati, ampak še enkrat da ponovimo. Veliki koncert, 24.6.
2: Tako.
0: Na prizorišču, bivšem parkirišču, lahko zdaj rečemo pri Gala Cafe.
2: Ja.
0: Začne se, se pravi, prizorišče se odpre ob 19. uri,
2: tako
0: koncert
2: je.
0: Z simfoniki in eminentnimi gosti.
2: In predskupinami.
0: In predskupinami.
3: Pa ob 8.
0: Pa seveda ob 8.
2: Ja.
0: A smo lahko že kako minutko prej tam?
2: Seveda.
0: Nas boste vseeno sprejeli, če ne pridemo za glih zadnjo sekundo?
2: Absolutno.
0: City center bo normalno odprt.
2: Normalno odpiramo zjutraj ob 9 in zapiramo ob 21.
3: Gala Cafe je pa potem odprt.
2: Ja, oni pa imajo mal podaljšan delovni čas tisto noč, tako da tudi za tiste najbolj žejne,
3: zdržljive
2: bo še kakšna minutka več kot pa do 23. No.
0: Dobro, pa rekli so, parkirišče bo odprto, se pravi, garaža bo odprta celo noč.
2: Tako je.
0: Super, to, vreme sta zrihtali za sredo?
2: Seveda, prava Ziher. Poletna noč bo.
0: Kaj pa, imamo kak bazen?
2: Bazena pa nimamo, imamo pa...
3: Noter ga imamo, ne?
2: Noter ga imamo.
0: No, kaj pa, če bi ga zdaj prinesli?
2: Rekli, ne? En je tisti pri ja. Hervisu, ne? Ta drugi je pa zdaj postavljen zaradi festivala nogometa.
0: Sej to, kaj pa, če bi tega predstavljali zdaj ven, pa mogoče vodo natočili noter.
2: Ja,
0: kake mogoče pa igre. To
3: za sredo, ne?
2: Za naslednje,
0: ej, sej ima ta dan briefing,
3: ja, ja,
0: še,
3: ja,
0: tako,
3: ja.
0: Le,
3: še je čas.
0: Še je čas, še ima ta en teden, da mogoče še kakšno takšno osvežitev zrihtati. Ja, dragi moji, kaj narečem, lepo, da sta prišli.
2: Hvala za povabilo.
0: Kdaj pride ta spet?
2: Ja, jaz mislim, da jesen bo pestra pri nas, prihaja sem vinilk. Prihaja velika razstava Harley Davidson motorjev.
0: Wow,
2: 20-ih bo. In to sami posebni iz Slovenije, tistih, ki so seveda feni in imajo svoje unikatne Harley Davidson motorje.
3: Jaz bom postala fenica.
0: Če še ja, nisi, ja, ne?
2: Jaz se bom pa vse slikala z njimi.
0: Jaz se bom pa na enem kar pelala.
2: No, tudi to bi bilo super, evo. Ja, tako ja,
0: ni roza.
2: Ne bomo popuščali, do konca leta smo obljubili 20 res velikih dogodkov za 20 let in ta dva bosta zagotovo spet nekaj posebna.
0: V redu, potem pa vaju že komi čakam proti koncu
3: poletja.
0: Proti koncu poletja, da se spet kaj oglasite in prinesete še kakšno zanimivo informacijo. Predvsem pa hvala za majčko. Ej, ja. A majčke bodo na voljo na prizorišču zakupiti?
2: Zakupiti ne, bomo pa zagotovo kakšno podarili.
0: Wow! Yeah. Dobar
2: je. Ne, se vemo, City Center podarja.
0: Jaz jo že imam, tak da...
2: Prva.
0: Ja, prva, še Snežana je ni dobila, tak da hvala, Nena.
3: Danes na briefingu.
2: Ja.
0: Hvala za majčko, hvala seveda za vstopnice in ker sta prišli. Vi pa seveda vljudno vabljeni, da se nam pridružite v sredo, čez en teden, na velikem koncertu pri City Centru, simfoniki, gosti in zmagovalci City Benda.
2: Vabljeni.
0: Vabljeni in se vidimo od 19. ure dalje.

Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!

0: Alo, folk, ne mi spat.
1: Ko pa je?
0: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
2: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
0: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
2: Poma prijem.
0: Kaga bomo srali.
1: Pa konec jebe.
0: Lega, če te pa ni, manjkaš.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen. Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
17: Septembra se v Celje vračata bicivlak in pešbus. Danes pa se začenja dirka po Sloveniji. Dobro jutro voščim Taja Golob. Septembra se v Celje vračata pešbus in bicivlak. Zato mestna občina Celje že zdaj vabi otroke, starše, stare starše in spremljevalce k prijavi. Skupaj se bo hodilo, kolesarilo, klepetalo in poskrbilo za bolj aktiven začetek dneva.
18: Otroci ob tem razvijajo samostojnost, pridobivajo dobre navade in se učijo varnega sodelovanja v prometu. Hkrati pa s tem zmanjšujemo tudi prometno gnečo pred šolami. Prijave zbiramo do 24. junija, prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, več informacij pa dobite pri koordinatorju trajnostne mobilnosti na vaši šoli.
17: Je povedal celjski župan Matija Kovač. Pešbus in bicivlak sta priljubljeni pobudi, ki v času Evropskega tedna mobilnosti v Celju vsako leto spodbujata osnovnošolce k varnejšim, bolj aktivnim in zabavnim jutranjim prihodom v šolo. Otroci se peš ali s kolesom odpravijo po vnaprej določeni poti, ter se na postajah pridružujejo drug drugemu kot na pravem avtobusu ali vlaku, le da brez emisij in ugibanju. Velenje je pa danes prvič gostil uradni štart dirke po Sloveniji. Karavana se bo po neutralni vožnji ob 12.15 podala z območja Velenjskega jezera, uradni štart pa bo v Škalah ob 12.24. Prvi leteči cilj bo v Braslovčah okoli 13. ure, drugi pa v Žalcu predvidoma med 13.24 in 13.35, odvisno od hitrosti dirke, kjer

0: Pa bo tudi ekipa Radia Fantasy. V Celje bo glavnina prispela nekaj pred drugo uro popoldne. Prva etapa letošnje 32. dirke po Sloveniji je dolga 141 km, zaključila pa se bo v Rogaški Slatini. Kako dobro pa je občina Dobrna pokrita z javnim vodovodom, pa izveste s klikom na fantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Ste morda obstali na štajerski avtocesti, ker nekaj zastojev imamo, ker od Maribora pa vse do Ljubljane. Če se peljete iz Maribora proti Celju, boste zamudili dobrih 10 minut. In če se peljete od Lukovice proti Ljubljani, boste zamujali dobrih 15 minut. Če imate še kakšno informacijo več, kje se skriva kakšna policijska ali radarska kontrola, pa jih dejte zatožiti na nič 80 1878.
1: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uši

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
3: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
0: aerosol.si
1: Radio

0: Trava se prebuja. Pomlad je tu.
1: Radio Fantasy.

0: Pazili ste, antracit, Renault Laguna, ki kroži po Šoštanju, lahko da so policisti, lahko da pa iščajo koga. In naj vam povem, da je radarska kontrola opažena tudi v Veliki Pirešici za modro ograjo, omejitev tam je 50 km na uro, zastoji pa so seveda še vedno priljubljeni na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora in med Konicami in predorom Golo rebro v smeri proti Celju. Pri vseh zastojih zamujete dobrih 15 minut. Medtem, ko se sonček prijazno skriva za prijaznimi oblaki, pa je na termometru 11 minut čez 9 uro že 21 stopinj Celzija. In veste kaj, danes se povzpnemo vse do 30, ni pa za zanemariti, da morda lahko pade tudi kakšna kapljica dežja popovdne.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
1: Res je, nisem pozabila na vas, še vedno imam za vas njihovo vrednostno kartico v vrednosti 40 evrov, s katero boste lahko zapravljali na naš račun. In veste kaj, vsi tisti, ki ste pridno pošiljali SMS-e z vsebino pečjak, pripisali zraven vaše ime in priimek in ga poslali na 041-300-300, imejte telefone zdaj v roki. Nekomu bo zazvonilo. In... zvoni.
2: Prosim.
1: Majda, dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kateri pekovski izdelki iz pekarne Pečjak so vaši najljubši?
2: Rogljički.
1: Odlično. In veste kaj, Majda?
2: Kaj?
1: Vrednostna kartica pekarne Pečjak za 40 evrov je vaša, iskrene čestitke.
2: Res? O, hvala lepa. O, kak se mi polepšal dan. To se pa ne zgodi vsak dan.
1: No, evo, me veseli. Ostanite na liniji, da seveda poberem še vaše podatke in se dogovoriva o prevzemu, velja?
2: Ja, hvala lepa.
1: Prosim. No, tako. Evo, Majda je tista, ki je uspela pobrati zdaj 40 evrov vredno kartico za pekarno Pečjak, ki je včeraj odprla svojo novo trgovino, prvo na tem koncu v Arnovskem gozdu. No, vi pa imate to možnost tudi pri Istoku. Zato pridno pošiljajte SMS-e še naprej, torej Pečjak, vaše ime in priimek na 041-300-300 in z malo sreče se boste tudi vi lahko posladkali z njihovimi pekovskimi izdelki.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Danes bi tako rad šel na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
8: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat?
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Na

0: Vse najboljše.
1: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lolto.
3: Green Gold Brewing.
4: Enga še pa lahko.
5: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
6: Break the floor.
5: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
6: Break the floor.
5: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
6: Break the floor.
5: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena, kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 30.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Pazljivo v veliki pirešici za modro ograjo vas čaka radar v Berlingu, kjer meri vašo hitrost v obe smeri. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti iz smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug, torej pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoje pa seveda pričakujte potem tudi od Slovenskih Konic proti Celju in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno!
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey Norman.

Ljubezen je vse, kar potrebujemo, in to je čisto res. 20 minut je do 10, ampak, dragi moški, jaz vas kos poslušam, kak šimfate čez nas ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ko kupujete avto, vsi vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate, preden se poročite, ste si čist sami krivi. Zdaj pa grem plesat sama s sabo. Billy Idol je z nami in dobro jutro!

0: Na cestah previdno, radar vaš namreč čaka v Veliki Pirešici za modro ograjo in meri vašo hitrost v obe smeri. Še vedno pa pazljivo tudi na štajerski avtocesti. Prometna nesreča se je namreč zgodila iz smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug. Pa zastoje pričakujte od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa iz Maribora, če se peljete proti Celju pri Slovenskih Konicah. No, je pa radar tudi v Blagovici, v glavnem križišču in meri vašo hitrost v smeri Lukovice. Še vedno oblačno, ampak toplo. 21 stopinj Celzija je ta trenutek na termometru, medtem ko tekom dneva bomo namerili tudi do 30. Pokazal se bo tudi sonček, popoldne pa tudi kakšna kapljica dežja.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
3: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11 in 16 uro v Celju.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetno brezplačno korekcijsko očala na recept ter sončno očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na wake parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju v soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: Three Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu u Celju u petak, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Iranom prihajajo nove podrobnosti. Predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev ter postopno odpravo sankcij, Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strani od Trumpa zahtevajo, naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Led dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonove in se povzpela med pet najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo o prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 30, jutri kakšna stopinja več.
4: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pred časom tam Berlingo v Veliki Perišici za modro ograjo, verjetno meri obe smeri, in pa še v vasi Gorenje pri Šmartnem opaki, tam merijo v obe smeri še ena radarska kontrola in pa seveda klasični zastoj, predvsem opozarjate slovenske Konjice proti Celju do prvega predora, tam se malo zgnete in nekaj minut je treba dodati vaši vožnji.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Music sounds better with you. Stardust, ja, veš, to je tisto, v dvoje lepše. Ja, zdaj, ljudje se smejimo do 30-krat pogosteje, ko smo v družbi, kot kadarkoli. Ne? Če smo recimo sami. In zanimivo je, da večina smeha ni povezanega s kakšnimi vici, fintami, forami, ampak se večkrat nasmehnemo kar med običajnim pogovorom. Tako da družba je dobrodošla. Janko, sem z vami do 14 ure, imamo dopoldansko druženje. Fajn bo, super. In kot sem dejal, v dvoje lepše, naj si bo to dobra muzika, Radia Fantasy in vi ali pa dojetki prihaja. Žan Serčič in Ari. Pa dajmo pognat. Pozdravljeni.

Glory Days, Bruce Springsteen je tole. Kmalo se nam pridruži gospodična ali pa gospa, kako želite, Miley Cyrus. End of the World je naslov njene pesmi, je vsega biksamo, ne? Ampak v redu, bom drugače rekel. Smo slišali delnice Elon Musk in njegova ideja, da naredi mesto na Marsu za več milijonov prebivalcev. In mogoče je to plan B, če bomo tukaj vse zafrknili, lahko imamo plan B. Bo pač tam, potem kasneje spet prišlo do nekih težav. Ampak bom rekel takole, ta plan B, če ga že omenjam, je oddaljen 225 milijonov kilometrov. Pustimo denar.

0: tjednov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
5: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso!
8: Mesarstvo čas, Žalec!
10: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota, 20. junij. Se vidimo!
11: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
12: Alo, folk, ne mi spat.
13: Ko pa je?
12: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
13: Ko? 10 let? A bo kaka fešta?
12: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
13: Po pa prijem.
12: Kaga bomo srali.
13: Pa konec jebe.
12: Lega, če te pa ni, manjkaš.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: ptica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 30, jutri kakšna stopinja več.
4: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Veš, da imajo nove srajce.
6: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
4: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Previdno, kjerkoli že ste na avtocesti, imamo težavo, predvsem od Konic proti Celju, pred predorom je gneča. In pa še zadnji podatek o policijskem nadzoru v kraju Gorenje pri Šmartnem opaki, tam v obe smeri preverjajo hitrost.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
10: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno prosvetno društvo Svoboda Celje vas vabi na odprtje pregledne slikarske razstave skupine Ultramarin. Svest slogovni utrip lokalnih ustvarjalcev si lahko primerno ogledate to sredo, 17. junija ob 18. uri v prostorih Celjske kulturnice na Gledališkem trgu 4. Otvoritev bo pospremil kulturni program, razstava pa bo na ogled vse do 17. julija. Prijazno vabljeni v družbo barov in umetnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Prebolj Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico s srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Kvintet. Vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 18. junija. Savina, Zalesnik, Citrija, Budna, Irgl in Mavrič med 8. in 13. Veniše, transformatorska postaja Pustno polje, izvod Veniše med 9. in 11. Dramlje z okolico, Jazbine, omrežje Zidanšek med 7. in 10. Ponikva z okolico, Buser, Vikendi med 7. in 10. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Huda jama med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Želim, da si tu šank rokovci. Lušna, super. Še ena fajna prihaja, se veste, same take imamo. Living on my own in... Največji solo hit Freddieja Mercuryja v njegovi solo karieri, ki je pela usporedno s Queeni. In zanimivo, da so naredili preobleko te pesmi, zbravi remix. In šele dve leti po njegovi smrti je postala mega uspešnica. Living on my own. Dober komat, ampak če gledam pa mal Freddieja Mercuryja kot takega, on je pa sovražil samoto. Njegov dom v Londonu je bil vedno poln prijateljev, ker je rekel, da drugače ne gre. Pesem pravi pa Living on my own. Nasprotja se privlačijo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasar.si.
4: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Živjo, Nika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
9: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
14: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
15: Misija uspešno zaključena.
14: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
15: Obiščite papirnica-5.si.
14: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta.

0: imate otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju. Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Ja, zaenkrat se vozimo kolikor toliko ok po naših cestah, je nekaj težav, seveda predvsem v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarja, torej od Ramelj naprej, ampak v obratni smeri proti nam je še mečken več čakanja. Potem pa na drugi strani od Domžal proti Ljubljani, to poznamo in kako je z radari, nazadnje je bil v vasi Gorenje pri Šmartnem opaki in meril je v obe smeri.
6: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
7: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
8: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

I Spy, Ofelj Winter je tole. Če bi gledal zdaj, kdo so najbolj znani vohuni na svetu, potem poznamo knjižni in tudi filmski lik Jamesa Bonda. In 007 je šablona za vohune, vendar to so fiktivni, čisto ta pravi. Ja, ena je bila zelo eksotična plesavka, Mata Hari. Ste slišali že za njo, ja? Ona je postala sinonim za vohunko. Pa Kim Philby, britanski agent, ki je desetletja delal za Sovjete, Oleg Gardijevski, eden najpomembnejših dvojnih agentov hladne vojne, ali pa Aldrich Ames, agencije, ki je vohunil za Sovjetsko zvezo. To so tisti, ki so šele na koncu na nek način bili razkriti, da delajo to, kar pa pač počnejo. Sej to je na koncu koncu služba za njih, pak dlje ko zdržijo, da jih ne opazijo, boljši so. Toliko o agentih in agentkah. Zdaj pa še ena, Nina Lampret, naša sobotnica. Kakor to.

0: je tukaj.
1: Pravijo tudi vremenarja, ne? In čez vikend bo pa res vroče. Super, fajn. Sej, na konc koncu smo že 17. junija in kmalu bo konec šole, pa zdaj gremo na počitnice. In na svoj vrsten način tudi v City Centru Celje odprejo vikend. Vsako leto, že 16. leto zapored, glasbeni natečaj City Bands in tokrat 2026. Dve skupini izmed mnogo prijavljenih imata možnost, da se predstavita. Eno izbere strokovna komisija s Tonetom Kregarjem, frontmenom Mi dva na čelu, in pa druga strani glasovalcev na Facebooku oziroma všečkov. In leto sta to dve skupini, ki se bosta predstavili v sredo naslednji teden, 24. je ta veliki koncert. In to ob 20. uri na zadnji strani City Centra Celje, že poznana lokacija, kjer je vse pripravljeno za ti dve skupini, Alter Ace in Horizontal Zebra. Zebra se imenujejo, no potem pa še nadaljevanje večerja in otvoritev na nek način poletja. Simfonični orkester in letos Masaja, Bojan Svetničanin, Boštjan Dermol, Quattro Pierci in Maja Kevc. Kot vanilja ali angleška verzija No One. Ja, ja, kaj bodo skupaj spravili, to bo drugačen koncert, ker bodo, kot rečeno, igrali in peli skupaj s simfoničnim orkestrom. Nikjer še videno, nikjer slišano in to bo prvič zdaj pri nas v Celju. City Band 2026 in, kot rečeno, sreda 24. juni, dan pred praznikom. Naredite si križec, rabite imeti pa karte. Dobite jih na infotočki, ampak ko jih zmanjka, jih zmanjka. To pa se vedno zgodi. Jaz imam pa vsak dan do tega koncerta dve karti brezplačno. Bi ju imeli dve karti za koncert City Band 2026? Pošljite mi SMS prijavni, potem bomo pa žrebali. Napišite noter City Band, to je ena beseda, City se veste, kako se napiše. Prvi I je I, drugi je Y, City Band. Pa dodajte vaše ime in priimek in pošljite na 041-300-300. Kmalu bomo izžrebali prvega dobitnika dveh. City Band, ime in priimek na 041-300-300. Zdaj pa na rockerska balada.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Ej, kom gremo?
14: Gremo na golfa.
15: Gremo na golfa.
16: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
19: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
20: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
21: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
22: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
23: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
24: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
25: Vreme v fantazijevi deželi.
26: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
27: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
28: Nič 80, 1878 sporoča.
29: Nekaj zastojev je, poznamo jih na štajerski avtocesti v smeri prvega predora od Ramelj naprej in obratno od Slovenskih Konjic do v smeri prvega. Torej Pletovar in Golo Rebro sta ta dva predora in tukaj se doda nekaj vaši vožnji. Ravno kar vidim, da je Timi zapisal, da je prometna nesreča v Ljubiji. To je vse, kar trenutno beležim. Če imate kaj več podatkov, mi javite na nič 80, 1878, kamor lahko sporočite tudi, ki je nadzor kontrole hitrosti.
27: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
28: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
0: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
1: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Around Like a Record. Star gramofon. Nekde so se vrteli na 78, pol pa samo še na 45 in 33. No, zdaj so šli potem malo ven, pa se vrnili, ker je že neko obdobje zdaj, tako imenovalo vintage obdobje za gramofonske plošče. Gramofonska plošča, so strokovnjaki spraševali, zakaj nekaj je tok zanimiva, če imamo samo klik pa download pa vse digitalno. Pa so rekli, da je en tak unikatni izdelek, ki je lahko tudi kot dekoracija v vašem prostoru. Se veš, pa tudi uvitek je lepo poslika narisan, tist, kar je pa MP3, je pa sam ikonica na računalniku. Zato. Zdaj gremo pa mi k glasbi, ki jo ustvarjajo, bom rekel, sami strokovnjaki. Če pogledamo, da imamo simfonični orkester, dodamo potem Quattro Pirce, Boštjana Drmola, Bojana Cvetličanina, Masajo, Majo Kjelci in dobimo en super zaključek sezone glasbe in natečaja City Band 2026 in City Centrum Celje odpremo poletje. Pa sem, glede na to, da ste pošiljali SMS-e City Band pa dodali vaše ime in priimek, poklical Nino.
1: Živja.
0: Nina.
1: Ja.
0: Kdo ti je najbližji? Quattro Pirce, Boštjan Drmol, Bojan Cvetličanin, Masaja, Maja Kjelc?
1: Ker vsi so super. Masaja mi je tudi zelo všeč, pa Bojan, pa vsi, no.
0: Ok, eno že imaš, še eno držim v roki, a jo boš imela?
1: Ja!
0: Torej, par vstopnic za koncert City Band 2026 sta tvoji!
1: Ja, hvala! Super!
0: Potem pa na glavo, naslednjo sredo.
1: Točno tako, se zelo veselim, bo šla z možem.
0: No, velja, uživajta.
1: Najlepša hvala.
0: Nikaj, danes sem podelil dve, vsak dan do srede delim po dve vstopnici, tako da lahko že pošljete tudi zdaj. Ali pa jutri, kakorkoli. City Band napišite, pa dodajte vaše ime in primek na 041 300 300. Kdo nam brani, a ne, je rekel.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijati in ustvarjati lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
2: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na Trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
3: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
6: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
7: Na furi, je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Končno poletje. Ta von v avtu.
10: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
9: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G. Zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje z Germobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Alo, folk, ne mi spat.
13: Ko pa je?
12: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
13: Ko? 10 let?
12: A bo kaka fešta?
13: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavlih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta.
12: Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
13: Poma prijem.
12: Kaga bomo sraj.
13: Pa konec jebe!
12: Lega, če te pa ni, manjkaš.
0: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
14: So, pi, fo, to. Pika si.
15: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natim.

0: Plutej Žálec. Copyfoto.si.
1: Išteš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
2: To!
1: Baro Pokaš Tore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v Baru Poka.
1: Baro Pokaš Tore, zadetek v polno.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami.
6: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
7: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
8: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Prvi dan na cestah, pravite, da je policijsko-radarska kontrola na koncu Žalca v smeri Šempetra, verjetno so tudi zato tam, ker se bo začela tudi dirka po Sloveniji, ampak to čez 19 minut v Velenju, bodo pa hitro tudi na žalskem koncu. To drugače pa zastoj pri slovenskih konicah v smeri Celja in od Ramel naprej proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Ja, to je zaenkrat vse, kar beležimo. Na Trojanah je bil prej mečken zastoj, ampak ne poznajo razloga, zakaj se je nekaj malega stalo pred predori. Zdaj tam zaenkrat poteka vse ok. Kakršnakoli situacija na asfaltu, nujno pokličite nič 80 1878.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
12: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Samo milijon. Preoblečena verzija Agropopa pred natanko 5 leti zveni kot čist nova. Ej, čez nekaj trenutkov, čez 5 minut in pol se na velenjskem koncu začne prva etapa kolesarske dirke po Sloveniji, Tour of Slovenia. Tako da, ja, zdaj, peljali se bodo, to bo ekshibicijska vožnja do Škal, tam je potem 0. kilometer, 20 minut, 25 minut čez 12 uro. Zdaj je to zdaj zelo, zelo hiter. Malo pred pol eno uro, evo, bodo štartali, potem se peljejo pa do Šoštanja in potem Paška vas, Šmartno, Paki, Letuš, Male Braslovče. V Braslovčah je pa potem ob enih prvi leteči cilj, no, iz Braslovč letijo kolesari prek Gomiljskega, Šentruperta, Kaplje vasi, Prebolda, Šempetra, Savinjski dolini do Žalca in ob pol dveh je pa v Žalcu sprint, tako da zdaj približno vam govorim ure, kdaj se bodo približali in takrat bodo seveda zaprte ceste. Je pa dobro, ker je to še začetek dirke in bo grupa, ni zaostankov, tako da bo hitro tista grupa šla mimo in bo vse skupaj minilo, kar se zapore tiče, zelo hitro. Upoštevajte pa seveda policiste na motorjih in na koncu gre itak spremljevalno vozilo, ki pravi konec zapore. Tako da ob pol dveh so v Žalcu, potem pa šibajo mim Levca, Celja, Teharjih, na Štorah so 10 do 2 in naprej proti Kompolam, po Žlinski vasi, Vrbno in v Šentjurju so ob 2 in nekaj minut, tako da potem pa šibajo proti Rogaški. Evo, časovnico imate, zdaj pa samo, da ne boste slabe volje, če bo kje zapora.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
5: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje. Green Gold Brewing.
9: Enga še pa lahko.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €, obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Mozirju pri Krožnem v smeri Letuša je prišlo do prometne nesreče. Pravite, obvoz je skozi lepo njivo. To je podatek, ki ga beležimo. In pa še nadzor v Gorenju, kraj Gorenje pri Šmartnem opaki, pri Polaku, tam vas čakajo z radarjem. Pa še zastoj, oba predora v smeri Štajerske in nazaj, torej najprej predor Pletovarje proti Mariboru in potem golo reblo strani strani Slovenskih Konjic proti Celju, nekaj zastojev. Previdno.
21: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
22: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Vzajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy.
24: Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
25: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: If you wanna be my lover, spicy, ki so bile tole. Še eno gospodično imam na telefonski liniji, sliši, ne meš uši, olejo, olejo.
1: Lejo, lejo, tabo, mi sveta. Ne, v bistvu tabo danes na dirki po Sloveniji, ker mi suši se nahaja v Žalcu, kjer bomo imeli danes leteči cilj. Kdaj točno in kdo vse bo šel tukaj skozi, pa bo povedal, ker Matej Siter, v bistvu vodja oddelka pri ZKŠT-ju za šport. Tak da, Matej, dej povej, kaj se bo danes dogajalo tukaj v Žalcu pri Fontani piva?
2: Čakamo kolesarje, da pridejo štart prve etape kolesarske dirke po Sloveniji. Velenje, Rogaška, Slatina, kolesari so pravkar štartali v Velenju, pričakujemo jih pa v Žalcu nekje med 13.24 in 13.30 uro, ko se bomo že pojavili tudi v živo na prenosu, tako na TV Slovenija kot na Eurosportu. Pričakujemo, da bo pravo navijaško vzdušje, tako kot vsako leto, torej vabljen tisti, ki še malo oklevate, da prijete, da pozdravite tuje in pa predvsem naše kolesarje.
1: Definitivno pa lahko pridete že prej, mi smo že na Fontani piva in že dogajamo, se pravi Radio Fantasy, absolutno z vami tudi na terenu. V petek pa se že vidimo tudi v Celju, tako da danes pridemo na Fontano piva, pa pridite kar zdaj, da ne boste slučajno zamudili, ker se veste, cestne zapore bodo, pa da slučajno kdo ne ostane, ki je po nepotrebnem.
0: Ok, v grobem torej v Žalcu karavana o 13:30.
1: Pa lahko pridete malo prej, no,
0: boš,
1: za ziher.
0: Boš, zaradi tega, da vas ne bojo policaje kam drugam usmerili, pa boš pa rekel, ja,
1: tako.
0: Ni. Ja, v redu, Šuši?
1: Pa Fontana, veš kaj, Fontana je tudi odprta, tako da kakšen vrček piva si tudi lahko prvošta, ne?
0: No, pa na zdravje.
1: Na zdravje, na 10
0: Uživajte.
1: Let Fontane piju.
0: Ja, čau.
1: Čau.
3: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
3: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

George Ezra, Shotgun, Bang, rekel je padla kot hruška na tla. Ne. Zdaj, čakaj, govorim o skupini Aerosmith, ki jih imam pripravljen s pesmijo What It Takes, le ta govori o prebolevanju razhoda. No, je pa zanimivo tudi, da takrat, ko se je pisala ta pesem, v poznih 80-ih letih pa so imeli Aerosmithi tudi kar nekaj osebnostnih težav. Predvsem substance so jih dajale in skupina je bila na robu razpada. Steven Tyler je nekoč dejal, da so imeli toliko preživetvenih kriz, da bi po vseh pravilih morali razpasti že večkrat. Pa jim je ratal, nikoli niso in prodali več kot 150 milijonov plošč, kar pomeni, da se lagodno živi, sam ta lagodnost časih zna biti nevarna, se veš, more money, more problems. Ima se, može se, pa te fore. Tako da vedno treba biti pametni in preudaren. No pa dajmo zdaj.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: model? Kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Živjo, nikaj z Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
7: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Body fit.
14: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
15: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.

0: Intenziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šegula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na področju Mozirja prišlo do prometne nesreče v križišču v smeri proti Letušu, previdno, in pa vse ostale zadeve, ki se navezujejo seveda na težave z pretočnostjo prometa, Štajerska avtocesta, pred obema predoroma prihaja do zastojev, več proti Celju kot proti Mariboru, ampak v vsakem primeru bo pač treba nekaj minut dodati vaši vožnji, prav tako pa tudi v smeri Ljubljane od Domžal naprej,

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

Desert You, evo rdeče lasi fante, to je Rick Astley, tisto neko obdobje je že za njim, ko je bil na vrhu in na vrhuncu, ampak je pa dobro poslušati vse za nazaj in seveda obujati spomine. Na vrhu so Taylor Swift pa Ed Sheeran, čakaj, berem, Ed Sheeran pravi, to je namignil, da se zna po zaključku trenutne turneje umakniti za nekaj časa. Zdaj datuma še ni napovedal, ampak se veš, kjer je dim je ogen in oboževalke, predvsem one, Eda Sheerana bodo verjetno slabe volje. Po drugi strani pa pravi, lej, nekaj podobnega kot je naredila Adele. Mal se bom umaknil, ker bom postal starš. Oče bo postal in se vidi v tej novi vlogi, potem pa seveda pride nazaj. Zakaj pa le? Taylor Swift, kdaj bomo pa pretepke izgledali?

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
5: Break the floor.
6: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
5: Break the floor.
6: Generalni pokrovitelji Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
5: Break the floor.
6: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
7: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka v soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band, gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031 840 200. Poletje se začne v Oštirki.
8: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna stanitova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.

0: Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu u Celju u petak, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni. Vafelce, čevapčići, pleskavice, ražnici, stejki, vratovina, siri.
1: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto, 20. junija, vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto, 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
4: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Po večini sončno bo danes, le popoldne bo v notranjosti več oblakov, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
7: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: V Mozirju v krožišču ali pa drugače Mozirje Soteska je v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče tam cesta zaprta, obvoz je urejen preko Ljubije. Na štajerski avtocesti iz Celja proti Mariboru je gneča pred prvim predorom, torej Pletovarje, in obratno od Slovenskih Konjic proti Celju pred predorom Golo Rebro. Vse nekaj minut doda zraven. In kolesari, če gledam ravno kar šprint v Žalcu, po časovnici so tam, potem pa se ta zapora nadaljuje, ker glede na to, da bodo zelo hitro, Levec, Celje, Teharje, v Štorah bodo 20 minut do, potem naprej Štore, Kompole, Pružinska vas, Vrbno do Šentjurja, kjer bodo, mislim, da natanko ob dveh, tako da zdaj pol urice so na tej naši trasi od Žalca proti Šentjurju.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Zajemni trenutki, dobra družba in prava glasba na Radiu Fantasy. Od 10 do 2 z Jankom, z Vzajemno.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

Dreams iz tistega obdobja, nekje 30-40 let nazaj, je tudi Dreams pregovor moje sanje, lepo stanovanje, se ga spomnite. No, včasih so se nosile tudi cokle. Poznamo, ne? Cokle. Lesen podplat, malo debelejši, pa spredaj zaprt, usnjen del v nogi. Medicinske sestre, mislim, da še to uporabljajo zdaj. Ampak bilo je to obdobje, ko se je to noro nosilo, potem pa je prišlo obdobje, ko so jih imeli samo še šoferi tovornih vozil, pa denarnico na veliki kitni, no in izginili so iz samega modnega obličja, zdaj pa se vračajo. No, ko neke Američanke to obujejo, se kar naenkrat to zazna in reče, to pa je zdaj nov modni stil prehoda pomladi v poletje in evo, cokle, ki so jih prvi naredili Nizozemci pred mnogo leti, pa smo jih nosili tudi mi, pa naši planšari in tako naprej, je en tak lušen obuval. Meni je zelo všeč, tak zelo poleten in zdaj v stilu Nine, ki pravi zdaj si upam, če si prej niste upali nositi, zdaj si jih noste, ker jih nosijo pa ameriške določene hollywoodske zvezde. Evo, cokli is back!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. V soboto, 20. junija, ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne za vso družino. Pridite se igrat, navijat in ustvarjat lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju. V soboto, 20. junija, od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Alo, folk, ne mi spat.
10: Ko pa je?
9: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvi pir.
10: Ko? 10 let?
9: A bo kaka fešta?
10: Spet je cajt za koma sutra bir festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Miha sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
9: Po ma prijem.
10: Kaga bomo srali.
11: Pa konec jebe!
9: Lega, če te pa ni, manjkaš.
12: So, pi, fo, to. Pika si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Sopifoto.si.
13: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, boje.

0: vse najboljše. V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala, naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa Juriporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
6: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Ja, tudi naš Istok ni poslušal, ki je zapora zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. Fanti so že mimo Celja in zdaj so na štorskem koncu proti Šentjurju, tako da v Šentjurju se pričakujejo čez nekaj trenutkov in tudi na onem koncu so zdaj delno zaprte ceste. Vse gre hitro, upoštevajte signalizacijo, predvsem pa to, kar vam kaže policija in vas usmerja in seveda tudi redari. Pa še na mozirski konec gremo še vedno velja opozorilo, tam je prišlo v krožišču pri Ljubiji na relaciji Mozirje-Soteska do prometne nesreče in tam promet preusmerjajo. Tudi tam seveda upoštevajte pa strpno in previdno.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
10: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: samo plasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

Evo mene, draga družba, glavni pametnjaković je nazaj v etru. Seveda, kaj druzga, ne? Na bašem v kolono, ki je gledala kolesarsko dirko, ne? Ker jaz sem pač pameten in to naprej ne pogledam, kdaj to gre, kje mimo in potem se mi zgodi točno tako. Ampak lej, tako pač je, ne? Vse vidite, kaj pravijo, ne? Pametni berejo, pametni pišejo, ne? Tisti, ko se pa imajo za pamet, ne imajo pa glav, da vse vejo. Ampak lej, to, kad se je skazalo, da sem narobe preračunal jaz to in sem seveda kanček zamudil, ampak ker imam jaz super sodelavca Jankota, on to skine v nulo, vse prišti, ma reči isto, ti sam prid, ko boš pršel z rihta, je rešeno in ne bo mene. Tako da ja, obljubljam, zdaj pa moram res obljubiti, ne? Ker sem pa zamudil, pa moram obljubiti vrhunski program, vrhunsko muziko, nore novice, vse v preseških, v samih superlativih, le. Tako je tale dirka, če Slovenijo v superlativih bo tudi današnji program na Radio Fantasy točno tak. Res, da mi pa Janko danes ni pripravil teh pečjakovih dobrot, ne, včeraj mi jih je, danes mi jih ni, jih bom pa jaz pripravil za vas, tako da kmalo sledi nova runda žrebanja za pečjakove dobrote, tako da kar pošilite SMS-e, tole bo noro, le. Skratka, fajni dan nas čaka, no, lušna sreda, fajna sreda, zvečer pa pičimo še na piknik pod klobuki. Ja, pazi ti to, še to nas čaka danes. Zdaj le bo pel pa Billy Joel, mislim, da on pa ni na kolesu.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
6: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
5: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
6: v Ari vasi 19.
7: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
0: Olympusshop.si, več fitnessa za vaš denar.
10: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
13: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
14: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bike Ek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
0: 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
16: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
4: Ja sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
19: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Ja, danes bo treba malce stisniti zobe na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kajti današnja kolesarska etapa skozi celo Slovenijo poteka prav na tej relaciji. To pomeni, da potekajo seveda tudi občasne popolne zapore. Takrat pač malce potrpite in navijajte za naše šampione.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
26: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

Če ni to ena najboljših rock and roll klasik začetka 80-ih, pol pa ne vem, katera je. Ja, takšna nalezljiva, nepozabna. In seveda John Jett je s to pesmijo, ki by the way v originalu ni bila čisto njena, jo je potem ona tudi izdala, zasedla prvo mesto ameriške lestvice in tam ostala kar 7 tednov. Ja, ni čudno, da je potem postala tisti tako imenovani One Hit Wonder, kajti ko imaš enkrat takšen orjaški mega hit, ga je težko nadgraditi ali narediti kaj podobnega. Razen, če nisi seveda Michael Jackson, ali pa kaj podobnega. Skratka, res, res dobra pesem, ki je obnorela tudi Slovenijo in nikoli ne bom pozabil študentskih žurov, verjetno se tudi sami tega spomnite, DJ je dal vedno takoli drugače gor, tudi ta komad in takrat se nam je čisto vsem zrolalo. Sicer pa John Jett danes šteje 67 let, še vedno pridno dela, miga ter nastopa, ampak res, po tej pesmi je imela še nekaj solidnih komadov, ampak ta je pa tisti, ki pa ponazarja njeno kariero in njen uspeh. Zdaj le pa ne bomo poslušali Domna Kumra in Natalije Verboten, ampak original.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
3: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo!
9: Poletna Stanetova, modni pop-up v centru Celja. Lokalni ustvarjalci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
10: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
11: Danes bi tako rad šel na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
14: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
17: To!
16: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
18: Dobimo se v Baru Opoka.
16: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
19: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
20: Občina Dobrna skoraj do 100% pokritosti z javnim vodovodom. Župan pa je sprejel uspešne velenjske mlade športnike. Prijetno popoldne voščim Taja Golob. V občini Dobrna se zaključuje pomemben projekt nadgradnje vodovodnega sistema na območju Brc in Strmca nad Dobrno. Projekt vključuje izgradnjo novih vodovodnih povezav, črpališč in vodohranov ter predstavlja nadaljevanje dolgoletnih prizadevanj občine za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo. V zadnjih dveh desetletjih je občina zgradila približno 43 km vodovodnega omrežja ter vzpostavila nove vodne vire. Po zaključku aktualnih investicij bo skoraj celotno območje občine priključeno na javni vodovodni sistem. Projekt se sofinancira iz javnega razpisa za ukrep, zeleni prehod, čisto in varno okolje, ki podpira izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture. Na občini ocenjujejo, da gre za eno najpomembnejših infrastrukturnih pridobitev zadnjih let. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol pa je sprejel mlade velenjske športnice in športnike, ki so v zadnji sezoni osvojili naslove državnih prvakov oziroma dosegli najvišja mesta na državnih prvenstvih v individualnih in kolektivnih športih. V Velenju je takšnih športnikov kar 75 iz 10 različnih športnih panog. Gre za nadarjeno generacijo mladih športnic in športnikov, ki že danes dosegajo vrhunske rezultate, ter bodo tudi v prihodnje pomembno zastopali Velenje in slovenski šport na najvišji ravni. V Velenju deluje 90 športnih društev, registriranih je okoli 1000 športnikov, za športne in rekreacijske aktivnosti pa je urejenih več kot 100 tisoč kvadratnih metrov površin. Občina si prizadeva ustvariti kakovostne pogoje, tako za vrhunski kot rekreativni šport, ter spodbujati zdrav življenjski slog vseh generacij. Kaj pa je bici vlak in pešbus, pa si preberite na rafantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
23: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah ter v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Ter seveda današnja kolesarska etapa na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so zaradi tega občasne popolne zapore.
26: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
27: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
28: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optiko.

0: Radio Fantasy Podaria Peciakove Dobrote.
1: Oh la la, evo, paso da vrsti minute za sladko snede. Ja, dame in gospodje, spoštovani poslušalci in poslušalke, Pečjak je odprl novo trgovino svoje pekarne na širšem savinjskem območju Arja vas 102, obrtna cona Arnovski gost. Pejte vsi tja pogledat, kaj vse imajo, kaj ti tam imajo sveže pečeno, sladko, slano pecivo, rogličke, izbor zmrznenih pečjakovih dobrot za pripravo doma in še novo prevzemno mesto. Zdaj pa, da jaz to ne govorim kar tako tjaven dan, imamo pa mi za vas en paketek pečjakovih dobrot, ki jih delimo zjutraj in zdaj le popovdne. In zdaj le je napočil čas, da podelimo torej novo pečjakovo dobroto, nov paketek nekomu izmed vas. Vi, kar morate narediti je to, da pošljete SMS 041 300 300 besedica pečjak, vaš ime in priimek in prijete upoštev za žreb, ki se bo zgodil čez dva komada. Pazi, mi bomo tole hitro naredili, kaj ti jaz tek dobrot enostavno ne morem več gledati in vohati, ker jih bom požrl po domače povedano in jih morem čim prej dati naprej. Ja, dame in gospodje, zdaj je vaš čas, vaš trenutek. 041 300 300, ključna besedica pečjak, ime in priimek. Potem pa vsi v Arjo vas 102 obrtna cona Arnovski gost, nova lokacija, pazi pečjaka, pa to je noro. Zdaj pa da vas vidim, kdo želi tele dobrote, naj se potrudi.
0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote.
1: Ja, res je. Radio Fantasy podarja pečjakove dobrote. In če smo že pri pečjaku, seveda pekarna Pečjak odpira novo trgovino oziroma jo je že odprla na lokaciji Arja Vas 102, obrtna cona Arnovski gost. In zdaj je napočil čas za žreb. Torej, vsi tisti, ki ste poslali SMS za ključno besedo Pečjak na 041-300-300 in dodali svoje ime in priimek, ste v igri za paket Pečjakovih dobrot. In da mi vidimo zdaj le, kdo je srečni izžrebanec oziroma izžrebanka, ki se bo sladkala z sveže pečenimi, sladkimi, slanimi pecivi, rogliči, bureki, ni da ni, pazi. In to je... Opala! Nives Čadej! Dame in gospodje, Nives Čadej je srečna žrebanka. In zdaj le bomo Nives Čadej tudi poklicali, če se javi... Bo, nagrada njena, če se ne javi, si obriše pod nos vse skupaj in jaz pojem pečjakove dobrote. Pa da vidimo, paziti to, ali imam jaz dele na telefonski zvezi Nives Čadej. Halo, Nives, se slišiva?
2: Halo, ja.
1: Živjo, Nives, eno veselo novico imam za vas in sicer ste pripravljeni?
2: Ja.
1: Dobili ste paket Pečjakovih dobrot!
2: Oho, hvala, super.
1: Ampak, Nives, z opozorilom, če imate sladkorno, paste, kako boste jedla tole?
2: Bom še kjer ga povabila.
1: No, tak se govori. Mene ne, ker hujšam trenutno, bog ne daj, to je tako dobro, Nives, da če tole čim prej vi ne poberete, vam bom jaz pojedel, ne, to je noro, res je fajn. In čestitam, super, sem zelo vesel, povabite še koga zram, ker tega bo res veliko. Ostanite samo še toliko na vezi, da izven etra poberem vaše podatke, vredo?
2: Najlepša hvala, pa, hvala lepa.
1: Je, Nives, ne morem reči, da sem vesel, da ste to odobla, ampak sem mal fauš, ne, ker je res fajn, ne. Prav ne maram vas dele, prav ne morem reči, čestitam, ker je tako fajn.
2: Pa odmrpo vabiti, ko bote nehal hujšati.
1: Evo, tisto. tako, zmenjeno. Nives, se slišiva izven etra še enkrat, iskrene čestitke.
2: Hvala.
1: Evo ga, draga družba Pečjak, ima tako dobre slaščice in te stvari, da se še voditelj stepe za to. Neverjetno.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari. Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
3: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
4: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Alo, folk, ne mi spat.
8: Kva pa je?
7: 10 let je že, odkar je Gringold Brewing skuhal prvo pir.
8: Ko? 10 let?
7: A bo kaka fešta?
8: Spet je cajt za Koma Sutra Beer Festival v spodnjih Gršavljih pri pivovarni. Rockžur, 20 različnih pirov, Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
7: Poma prijem.
8: Kaga bomo srali.
9: Pa konec jebe.
7: Lega, če te pa ni, manjkaš.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
13: www.najemstrojev.si

0: Three Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu u Celju u petak, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Proti Šmarju pri Jelšah se je zgodila prometna nesreča, zato tam zelo, zelo previdno, pa seveda še opozorilo za vse ostale, držite se danes vseh prometnih predpisov, vozite po pameti, vozite strpno, tudi zaradi kolesarske dirke, tako da ne bo še kakšne nesreče.
6: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
8: To je vse.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Glede na to, da čez Slovenijo poteka kolesarska dirka, je prav, da se spomnimo ikon in živih legend tega športa. Kajti ravno na današnji dan, rojstni dan, praznuje leta 1945 rojeni Edi Merčik. Ja, Edi Merčik. Vine, če sem prav zgovoril tole? Edi Merks, ja, tako je prav. Edi Merks, zdajte, kako se napiše. M-E-R-C-K-X. Torej, Edi Merks, ja, tako je. Tisti, ki se spoznate na kolesarski šport, vete, da je to zagotovo ali eden izmed najboljših kolesarjev vseh časov, sicer Belgijec po rodu. V svoji dolgi karieri je seveda postal serijski zmagovalec, ker je kar petkrat stal na najvišji stopnički Tour de France, petkrat na Giro. Prvo mesto je osvojil tudi na Vuelti, skratka najhitrejši tako v cestnih dirkah kot v hribih. Ne? Zdaj v Sloveniji po moje ni tekmoval, ker je tega takrat, če pri nas ni bilo, kakor vem, ne? Bi pa lahko, če bi želel. Skratka, Edi Merks je veliko ime svetovnega kolesarstva in prav je, da se ravno danes nanj spomnimo. Če ste pa pozabili, kdo je, pa malo zgooglajte, ampak res tale priimek M-E-R-C-K-X. In čudno ste rekel Merčik, ne? Lahko je pa tudi Edi Merčik. Se nam ne bo zameril. Važno, da smo se ga spomnali.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Kazino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je.

0: petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna Stanetova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletje prihaja na Šmartinsko jezero. V soboto 20. junija vas vabimo na otvoritev vodno-športne sezone. Med 11. in 20. uro boste lahko brezplačno preizkusili vožnjo s supi, kajaki in kanuji, se podali na vožnjo s tubo ali doživeli adrenalinsko izkušnjo na Wake Parku. Pridite s prijatelji ali družino in doživite dan poln zabave, gibanja in nepozabnih doživetij na vodi. Otvoritev sezone na Šmartinskem jezeru v soboto 20. junija. Več informacij na smartinskojezero.si.
5: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Končno poletje. Ta von v avtu.
8: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: Magneziu Light s grand izbivaniem za dva otroka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz Črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl nov center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa naj bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
5: Prometna nesreča se je zgodila na poti proti Šmarju pri Jelšah. Tam se naj bi zaletela Clio in pa Audi. Po vašem poročanju je Audi popolnoma razbit, Clio niti ne. Nekih strašnih posledic pa za enkrat saj za voznike in sopotnike. Hvala Bogu ni. Naj tako tudi ustane, kaj ti na koncu šteje človeško življenje. Pleh se že popravi.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Pa skočimo malo na svetovno prvenstvo v fuzbalu, kjer je Lionel Messi še enkrat dokazal, da nogometna pravila zanj očitno tečejo po posebnem koledarju. Človek je star 38 let in je na tekmi proti Alžiriji zabil tako imenovani hat-trik, torej 3 gole, in Argentino seveda popeljal do zmage s 3-0, če sem prav videl. In pazi to, ob tem je odigral tudi svojo 200. reprezentančno tekmo in se 16 goli izenačil z Miroslavom Klozejem, ki je na vrhu lestvice najboljših strelcev v zgodovini svetovnih prvenstev. Ampak Messi je komaj začel letos, torej ima šanse, da postane najboljši strelec ever. Itak, prvi gol je padel po 17 minuti, drugi po odbitku, pol pa še enega z razdalje, tuf, hat-trik, mislim, in noro. Ampak pazi to, je pa to njegov prvi hat-trik na svetovnih prvenstvih kadarkoli. No, navijači so bili seveda zelo navdušeni in čeprav se Messi torej bliža 39. rojstnem dnevu, še vedno piše zgodovino in Argentini pošilja jasno sporočilo, da bo, kot kaže, še enkrat osvojila naslov svetovnih prvakov. Na vse zadnje, zakaj pa ne? Dobri so in se mi dopadejo. Argentina se mi dopade. Ne? Je pa res to, ne, da bo Ronaldo kmalo tudi zaigral, on je pa še starejši. Mislim, da je že čez 40 šel in je edini z Messijem, ki je tokrat že na 6. svetovnem prvenstvu. Ej, nora sta oba, mislim, globok poklon za oba. Ugibajo pa, ali je to Messijevo zadnjo svetovno prvenstvo, ali se bo odločil še, da bo prišel še enkrat pa rekel, evo, zdaj sem pa še starejši, pa še vedno znam. Kakorkoli, Messi ni samo bogat in slaven, očitno je še vedno v vrhunski formi. Radio Fantasy. Let's go.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
5: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Poletje je tu. V soboto 20. junija odpira vrata nove kopalne sezone letno kopališče Celje. Tam, kjer poletje res zaživi, v vodi, na soncu in v dobri družbi. Za plavalce, družine, ljubitelje sprostitve in vse, ki poleti iščejo popoln oddih. Za dodatno osvežitev pa poskrbijo še hladne pijače, sladoledi in okusni prigrizki. Ne glede na to, ali si želite nekaj športne aktivnosti, družinskega oddiha ali preprostega pobega pred vročino. Vaše poletje se začne na letnem kopališču Celje. Se vidimo od 20. junija naprej. Več informacij na zpo.si.
1: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na Skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju.
6: Sopifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
13: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lepteč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, v kateri je človek človek le droben delček narave. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
4: Green Gold Brewing.
15: Enega še pa lahko.
14: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Med Celjem vzhod in slovenskimi konicami na štajerski avtocesti proti Mariboru je zamude trenutno že okrog 50 minut.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
9: Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
12: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
13: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Odkar je Lionel Richie v 80-ih izdal tale komad, je z belim glavo, kako plesati na stropu. In sem ga tudi na koncertu v Minhnu, kjer sem ga imel čas videti, to vprašal, pa se je samo nasmehnil pa rekel, who is this crazy Slovenian guy? Tako da, še vedno razmišljam, kako bi bilo to izvedljivo. No, zdaj naši prijatelji iz Plasarda imajo bojda neko lepdečo posteljo, morda je to rešitev in se oglasim v njihovem salonu, če me bodo povabili, pa sprobam, če je ta lepdeča postelja razlog, da ti pol pleseš po stropu. V glavnem, do zdaj tega nisem zgruntal. Pustimo zdaj metafore, da sta dva zaljubljena in sta tako fajn, da plešeta po stropu, pa da so ugledala na tleh, pa se obrnejo okoli. Ne, da ti res greš na strop, ko jem pajk in tam gor plešeš. To, kar razlaga Lionel Richie. Jaz upam, da mi uspe do smrti to ugotoviti in da bom morda potem zaplesal končno na stropu, ker more biti pa dober. Si predstavljaš ti, da greš diskoteko, pa da je totalna gužva in vsi plešejo dol na podiumu, ti pa skočiš gor na strop, pa plešeš, pa je gledaš dol, pa rečeš, kaj je luzer, ja? Poglejte mene, tak se pleše.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno prosvetno društvo Svoboda Celje vas vabi na odprtje pregledne slikarske razstave skupine Ultramarin. Svest slogovni utrip lokalnih ustvarjalcev si lahko primerno ogledate to sredo, 17. junija ob 18. uri v prostorih Celjske kulturnice na Gledališkem trgu 4. Otvoritev bo pospremil kulturni program, razstava pa bo na ogled vse do 17. julija. Prijazno vabljeni v družbo barov in umetnosti. Prostovoljno gasilsko društvo Prebolj Dolenja vas Marija Reka vabi na prevzem novega gasilskega vozila in gasilsko veselico s srečelovom, ki bo v soboto 20. junija začetkom ob 18. uri v športnem parku Latkova vas. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel SOS Kvintet. Vabljeni.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 18. junija. Savina, Zalesnik, Citrija, Budna, Irgl in Mavrič med 8. in 13. Veniše, transformatorska postaja Pustno polje, izvod Veniše med 9. in 11. Dramlje z okolico, Jazbine, omrežje Zidanšek med 7. in 10. Ponikva z okolico, Buser, Vikendi med 7. in 10. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Huda jama med 7. in 13.30. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
1: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
3: Vabljeni na ulično znanost, brezplačni dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Čaka vas atraktiven znanstveni šov, poučne in zabavne delavnice ter številni interaktivni eksperimenti, ki bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 27. junija med 10. in 13. uro.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
5: Vabljeni na poletni večer pod Kostanjem. V gostilni Oštirka. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se bodo na terasi prepletli izvrstna kulinarika, vrhunska vina in glasba za dušo. Nastopili bodo BK Studio Band z gosti Melodiva, Kvartet Duh, Martina Švab in Izak Palma. Rezervirajte svojo mizo na 031-840-200. Poletje se začne v Oštirki.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah. V soboto, 20. junija, od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme. Sobota, 20. junij. Se vidimo!
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtoteharje.
10: Hej, kom gremo?
11: Gremo na golfa. Gremo na golfa.
10: Gremo.
12: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
13: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
14: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
15: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
16: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
17: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
16: Misija uspešno zaključena.
17: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
16: Obiščite papirnica-5.si.
18: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
19: Pannova, hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
20: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
21: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
22: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. Sodobni zmenki pa so dobili nov globalni obrat. Kot poroča The Economist, vse več moških iz zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem zaradi razočaranja nad aplikacijami za zmenke in spremenjenimi pričakovanji v odnosih. Pojav imenujejo Passport Bros. Zagovorniki govorijo o iskanju podobnih vrednot, kritiki pa opozarjajo na ekonomska neravnovesja. Zadeva torej ni črno-bela. Po eni strani gre za globalizacijo zmenkov, po drugi pa se hitro pojavijo stereotipi in vprašanja, ali so odnosi res enakopravni.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na štajerski avtocesti vas v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletuvarje še vedno čaka velik, velik zastoj, ki vam bo zdaj pobral že eno uro.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: Ja, prej sem poslušal, da čedalje več moških, ženske in partnerke išče izven svojih mest in celo izven svojih držav. Ampak veste kaj? Kaj bo zdaj ti, ne vem, spoznal punco na Kitajskem, pa se boš kaj za vikend njej vozil, pa pol šel nazaj domov? Ali se boš kar takoj tja preselil, ali si jo boš vzel domov? Te ekonomske zgodbe tu ne držijo vodo. Zdaj, če si ti že v Sloveniji najdeš punco, ne vem, z Primorske, pa da še ne živita skup, predstavlja si ti to. Pa ti rabiš ponovem 5 ur, da priješ do nje, pa 5 ur, da pobegneš od nje, če se skregata, recimo, glede na stanje na naših cestah. Tako da jaz menim, da si je treba ženo oziroma punco najdeti vseeno čim bližje kot gre, ne? In da to ni slaba ideja. Pa veliko jih je, verjemte mi, prijatelji, punc je ogromno, samo najditi jih morate, ne? Zdaj pa, ker si pa celjan, njez cele pa nočem, jaz bom frajer, jaz jo bom najdo z Frankfurta. Ja, pa si jo pa najd, ne? Ampak jaz še vsem menim, da tudi v celju jih imate dovolj, samo gledate treba okrog, ne? Ali pa če ste z Ljubljane, si v Ljubljani najdete in tako naprej. Tako da treba je razmisliti potem na dolgi rok, kako to gre. Razen, če si vzamete tiste neveste po pošti ali kaj so, tam pa nastane problem, ko objavljajo 30 let stare slike, ne? Pa potem na mesto mladenke pride babica. Ja, tudi to se kdaj zgodi. Skratka, draga družba, ljubezen ne pozname, ja, ampak ta ekonomija, da si boš ti najdel punco zelo z Angelesa, ti si pa z cela, bo malo težka, ne? Ja, kar tukaj si najde, kako domačinko, te so najboljše, ne? Jaz sem si jo najdel z podloga, pazi. Ha, in mi ni žal, pa to je to.
1: Radio F.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket lastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in priimek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: V soboto 20. junija ste vabljeni na otroške igre v Šoštanju. Čakajo vas zabavne igre, smeh, druženje in nepozabno popoldne z vso družino. Pridite se igrat, navijati in ustvarjati lepe poletne spomine. Otroške igre v Šoštanju v soboto 20. junija od 16. ure dalje na Trgu Svobode pri občini Šoštanj. Se vidimo!
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €, obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
12: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo po večini sončno, tu in tam kakšen oblak, le v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Temperature od 26 do 30 stopinj.
2: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
2: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Celjem vzhod in predorom Pletovarje se je zdaj z 1 ure skrajšal na 40 minut. Vozite strpno, previdno in tako, da ne pride do kakšnega naleta.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Kje ste strokovnjaki za komarje? Zdaj le rabim vašo pomoč. Ko sem bil mali, so komarji, vsaj tako se mi je zdelo, vedno pikali samo po noči, pa še to, če si ti luč pustil prežgano po oknu odprl. Zadnje čase pikajo tudi po dnevi. In to tako ekstremno in hardcore, da si misliti ne moreš. In sem prav šel zgooglat, ali se mi meša, ali po novem komari pikajo po dnevi. In tam piše, da so prišli v naše kraje nove vrste komarjev, ki pikajo 24 ur na dan. Torej, da nima veze, ali je tema, ali je dan, ali je luč, on pika ko nor. No, in zato smo po novem popikani tudi sredi dneva, še posebej, če je zraven kaka voda ali kaj podobnega. In me zdaj zanima, ali ima kdo kako idejo, kako tega vraga malo zajeziti, ne zdaj, da jih opliniš, tako kot ponekod delajo. Ampak, a date kaj pred hišo ven, ne vem, imate kake ideje, zdaj zmanjkuje nam časa, ne moremo se o tem pogovarjati, ker zaključujem s temle programom, ampak dejte mi na moj Facebook to napisati, najte me na Facebooku, napište mi v privatko, kaj hodiča narediti, da se rešiš komarjev sredi dneva. Po noči zdaj škendlaš, greš domov, zapreš okno, prežgeš tistega vraga noter v elektriko, ampak od zuni, sredi dneva, ta vrag tako pika, da si cel rdeč v eni minuti, ko greš ven, pa se malo usedeš, kaj hočeš popiti in tako naprej. Pište, prijatelji, in res me zanima, kaj mi boste rekli. Če sploh je kaka rešitev, ker če jo ni, se bo treba pač za avtanom mazati 24 ur na dan vsak dan.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Poletna Stanetova, modni pop-up u centru Celja. Lokalni ustvarjavci, modne ideje, poletni navdih in sproščeno druženje. Pridite na Stanetovo od 15. ure dalje in začutite poletni utrip mesta. Pop-up petek, ker se najboljše stvari zgodijo nenapovedano.
1: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
2: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje. Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Kubansko kulinarično doživetje pa bo pričaral šef Marko Magajne z ekipo Galerije okusov.
1: Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
2: v Ari vasi 19.
3: Break the floor.
4: Največji mednarodni breakdance dogodek v Sloveniji. 3. in 4. julija od 16. ure dalje v atriju Celjskega mladinskega centra.
3: Break the floor.
4: Generalni pokrovitelji, Celjski mladinski center, Hard DOO Logistika in mednarodni promet, Remont DD in nepremičnine Celje, medijski pokrovitelj Radio Fantasy.
3: Break the floor.
4: Vstopnine ni, zato vabljeni vsi.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
16: Dobimo se v Baru Opoka.
14: Bar Opoka Štore. Zadetek v polno.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka. Vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv.
19: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
8: Kup
15: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na naših cestah trudno brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, tisti pa, ki ste namenjeni na svoj cilj, varno in po pameti.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Dragi moški, vedno vas čujem, da šimfate ženske, kakšne zapravljivke smo. Ampak, ej, ko kupujete avto, vedno vprašate, koliko troši, ne? No, če tega ne vprašate pred poroko, ste si sami krivi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
3: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
4: Aerosol.si.
5: Kolesarski pop-up v prvi vrsti dirke po Sloveniji. Na cilju tretje etape dirke po Sloveniji vas na trgu celjskih knezov ta petek čakajo ponudniki kolesarske opreme. Bikek, Factory Store, Grof Cycling, Kolesarski klub Knežjega mesta Celje, Celjski mladinski center Celje in športno vzdušje za vse generacije. Pridite navijat, raziskovat in uživat. Pop-up petek med 11. in 16. uro v Celju.
6: Alo, folk, ne mi spat.
7: Kva pa je?
6: 10 let je že, odkar je Green Gold Brewing skuhal prvo pir.
7: Ko? 10 let?
6: A bo kaka fešta? Spet je cajt za koma sutra beer festival v spodnjih gršavljih pri pivovarni. Rock Žur, 20 različnih pirov. Frank, Bivis, Megi, cela ekipa, pa ba je, da bo še torta. Mi ga sirjamo že 10 let, prid ga srat z nami. Maš prosto stop.
7: Po pa prijem.
6: Kaj ga bomo sraje?
7: Pa kona sjebe?
6: Lega, če te pa ni, manjkaš.
8: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevs. Masaja, Bojan

0: Все найбольше.
1: Мудрый фон. Час є за нов телефон. Изберите Redmi Note 15 Pro 5G. Змогливо батарію. Али Xiaomi 17T з напридну камеру. С пакети най. Али супер по акцизки ціни. Зравен па ще 3 місяці заворування і 2 місяці сторітве. Варен сплит безплачно. Обіщите нас у накуповальному центру Планет Туш Целье з Гермобіл. Поблащений продаялець Телекома Словенія.
2: U CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popodne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
9: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Imamo nove srajce.
11: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
12: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
9: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
1: Radio Fantasy.
0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.

0: Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Obožujete sveže in okusne pekovske izdelke pekarne Pečjak? Potem sodelujte v naši nagradni igri in osvojite paket slastnih Pečjakovih dobrot. Pošljite SMS ključno besedo Pečjak, dodajte svoje ime in primek ter pošljite na nič 41 300 300. Radio Fantasy podarja Pečjakove dobrote. Morda bodo naslednje prav vaše.
1: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene Pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Pop-up petek prihaja v Celje. Ta petek bo mesto dobesedno skočilo v akcijo. Pop-up kolesarski dan na trgu celjskih knezov. Cilj dirke po Sloveniji. Modni pop-up poletna Stanetova in posebno pop-up dogajanje Radio Fantasy v živo v mestnem jedru. Šport, moda, glasba in dobra družba. Vse na enem mestu. Pop-up petek. Ta petek v Celju.
3: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.

0: UK 3 Lions, Silverstone i mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba i noro doživetje. Se vidimo na glavnom trgu u Celju u petak, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Pridružite se nam na nepozabnem začetku poletja. Vabljeni na otvoritev poletne kopalne sezone v Rimskih termah v soboto 20. junija od 15. ure dalje. Za noro vzdušje bo poskrbel DJ. Osvežili pa se boste s posebno akcijsko ponudbo pijač. Rimske terme, sobota 20. junij. Se vidimo! Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: Exclusiv light s gratis izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
2: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
3: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

treba zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: I'm so tired.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: To je maraton.
0: To je maraton.
2: Garantirano največjih hitov
0: na Radio Fantasy.